Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker are steya som jag elsker. There are some visiga på engelsk folk music, au the blues. Their Carly has sung om arbeitene, om kolkarvene. Their sung for tumma arbeitene. Their fangerne sung om indianene, au evangeliska. Sanga. Jai hoba edivil sinis lea so maya on programmet au mai. Som jai hala a at plo pa at onahala dim. Med. For forehand manga tak.